trajne, rutice, pajkice. Hudi sintesajzerji. In epski videospoti. To je Šminka 80-ih. Vsak torek zvečer. Na Rok Radiju. Čisti rock.

in epski videospoti. To je Šminka 80-ih. Vsak torek zvečer. Na Rok Radiu. Čisti rock.